0: Uđite u svet najbolje ponude, visok kvalitet, niske cene. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina.
1: Kako boli ove pesme kraj. Srećen tebi, rođen.